Энди Тутас районубуздун алдагы 3 күндүк аба ырайынан алдын ала маалыматка кулак туруңуздар. Бүгүн күндүздөн эртең түнгө дейин солтүстүк Шинжанын батысы, солтүстүгү, Карамайлы калаасы, Шыкызы калаасы, Үрүмчү калаасынын таулуу өңүрлөрү, Санжы облусу, оңтүстүк Шинжанын батысындагы таулуу өңүрлөр, Хотан аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөр, Аксуу аймагынын таулуу өңүрлөрү, Байыңгурун облусунун таулуу өңүрлөрү катарлуу орундардын ичинара жерлеринде аз жаңбыр, жогоруда аталган өңүрлөрдүн ичинара жерлеринде орточо эмес калың жаңбыр жаабады. Эле аңгары Буратала облусу Тарбагатай аймагынын оңтүстүгү, Аксуу аймагынын солтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөрдүн ичинара жерлеринде нөсөр жаабады. Солтүстүк Шинжанын басым көп сандуу өңүрлөрү, оңтүстүк Шинжанын батысы, чыгыш Шинжанын ичинара жерлеринде батыс солтүстүктөн 5 балл айналасында жел согуда. Жел өттөрүндөгү бороон күчү 9-10 баллга, мезеттик бороон 11-12 баллга жетеди. Оңтүстүк Шинжан ойпатынын орто чыгыш бөлүктөрүндө кыйыш чыгыштан 5-6 балл айналасында жел согуда. Мезеттик жел 8 балл айналасында болот. Ичинара жерлерде уксамаган даражада кумду бороондо аба ырайы жаркырашады. Оңтүстүк Шинжан, чыгыш Шинжанын жазгы өңүрлөрүнүн басым көп сандуу өңүрлөрү менен Санжы облусунун ичинара жерлеринде 35-35 градустан жогору чыжыган ысык болот. Санжы облусунун чыгысы, Кашкар аймагынын солтүстүгү, Хотан аймагы, Аксуу аймагы, Байыңгулун облусу, Турпан калаасы, Кумул калаасынын ичинара жерлеринде эң жогору аба температурасы 40-50 градустан ашады. Байыңгулун облусунун оңтүстүгү, Турпан калаасы, Кумул калаасынын ичинара жерлеринде 45-50 градустан ашады. Тутас Шинжанын башка өңүрлөрүндө күн негизинен ашык ара тура булуттуу болот, жел күчү зор болмойт.

Жаздың чылыңгырыстыгында түн нурга бөлүндү. Канас коом көрүнүш өңүрү улуттук салт сана Алатау. Улуттук салт сана алоо сабык кеши, улуттук ән би, бейзаттык маданий мура көрмөсү. Эрекше тамды тагамдарды бир тулгаландырып, түнгү маданий саякат кәсип күйүн байытып, жазгы саякаттын кызуу өрлөгүн үздүксүз күчөйтүп, түнгү экономиканын өмүрчөңдүк күчүн жандандырды.

мобун зор күчпен илгилетип, жаңа энергиялык фотоволттук электр таратуу нысанын белсене жобалап, орнулаштырып, фотоволттук электр станциясынын жумуш жүргүзүүн күчөйттү. Синжанда кумду буранда аба ырайы жыйы болуп, маусым алмашканда температура паркы зор болуп сыяктуу тийимсиз факторлорго меңзес. Тарым мунай алабы шу аппараты менен шарлап тексерүү, кол темир менен тазалау билескен зердели жумуш жүргүзүү коргоо үлгүсүндө жаңылык ашып, шу аппаратынын инфракызыл сәулели аябай кескинин парктау эсептөө адиси аркылуу фотоволттук бөлчөктөрдүн кир басымы, зат түшүү сыяктуу кинараттарды зердели парктауда жана кошумча тужурум жасауда жүзөгө ашырып, әр кол темир менен фотоволттук тактаны автоматты тазалап, фотоволттук электр станциясынын жогору өнүмдү айналымын пәрменди кепил менен камдады.